Tace labarin namu na wannan safiya za ku ji cewa spitin 'yan sandan Najeriya ya haifar da murnin gaggawa a yi bincike kan kisan dadiya ta. Yayin da za ku ji cewa minista Abuja ne ya sami ke ya kare gina gidajen da gwamnati ta yi wa alƙalai da sauran ma'aikatan ɓangaren shari'a a Abuja. A gefe guda an samu mutumin da ya sayi tikitin takarar shugaban ƙasa APC domin ƙalubalantar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a zaben fitar da gwani. Daga sassan duniya za ku ji cewa ƙasar Ukraine da Rasha sami jesi musayar fursunonin yaƙi guda 1,000 daga kowane ɓangare. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu.

0: Muhammad Amin ne Hassan daga unguwar Naibawa.
1: To dan ne ko jika ne?
0: A jikan ne.
2: Yawa shi ma jikan ta ne.
1: Kana lafiya?
0: Lafiya kalawa ba. Ai muna tare da ku kuma mun ji abubuwa da aka zo da na al'ada da kuma yadda dama kullun dai akan gwadaban da ake tafiya kenan. Na fito da fasahar makaɗan mu na gargajiya.
2: Haka ne.
0: To Allah ya kara ƙwarin gwiwa su kuma magabatan namu Allah ya samu rahama.
2: Amin.
0: Yan tambaya a takaice.
1: To Allah samun sani.
0: Shi Alima Kaho shi kaɗai ne yake tafiya wajen wasan shi da tali ne ko ko saboda yawanci ma a da shi kaɗai ne nake jin idan yana wakan nake jin muryar talin nashi a cikin waka to shi kaɗai ne mai irin wannan tsarin ko akwai su da dama.
1: Na
2: to
0: kaje tambayar
2: ta kaje baba akwai su ma akwai su da yawa mana yawa ga da maruka
1: yawa
2: da za su dinga tashin su ai akwai su da yawa
1: kaga kamar ni aka in muka ga kyamas kyamas
2: kaga ni ma yayin tashe shi ne sai ka gama eh baki
1: eh mai mura ma sai
2: zama fara da aniya eh bakan tuwo bakan tukunya mai hudda farin tuwo
1: eh
2: kai gama nan mun zalli
1: bare haka
2: ma da Allah jama'a zo a kali
1: kaga yanzu ai ba basira da zariya
2: eh
1: amma da mun ga dan dami
2: dan dami ya gibta
1: sai zan yi baitoci masu kyau masu ma'ana
2: wanda kwace a gaishe ka
1: wane ne
2: isu mamman shugaban sashin Hausa da radio da television na amfani dake jami'a
1: ne saba da shi
2: eh isu ban
1: muna wata
2: unguwa Allah ya ba lafiya.
1: Aminu alaikum salam.
3: Dan daga murya.
1: Ka dan daga murya.
2: Ki ne ma na ƙarshe ai.
1: Barka ku da yamma. Yawa muna jinka.
4: An wani lafiya.
1: Lafiya lau.
4: Kuma da ta. Ni ba ko ne a cikin wannan shirin naku.
1: To, ya sunanka?
4: Sunana Ibrahim ne sai daga Ungwar Gama.
1: To, gama nan.
2: Gwangwaren shata?
4: Na ina jinsa a kowane shiri da ina ji ɗaya ga dukkan kuneti a cikin irinsa a rediyo Kano a da. Wani shiri wai shi Sandar Bala wani. Ina ji ɗaya daga cikin guda ɗan yi gabatar da wannan shiri a rediyo Kano.
1: A'a ba mu gabatar ba.
2: Ba mu gabatar ba.
1: Sharu Lawan Adam ne ya yi Sandan Bala wani.
4: Bari ita ji wannan shiri ɗaya ga ya yi mun kama da Sandar Bala wani.
2: Allah sakali.
1: Amin amin ya rashe
2: rulon ai uba ne gari
1: mun gode mun gode Sandan Bara wani ka san sharu ne kirkiro shi duniya
2: Sandan Bara wani kuma haka
1: kana tana hannunka sai
2: ta mika wa wani shi ma ba wa wasu
1: na'am amin wa alaikum salam
4: barkan ku da aiki
1: kana lafiya
4: lafiya kana
1: yawa to ka dan gaggauta lokaci ya dan karato to a malam Muhammad
2: eh Muhammad Umar Bammaja
4: muna jin dadin wannan waƙoƙi da ke
1: fito to mun gode mun gode
2: mun gode
4: Allah sa muna da ikon zuwa wannan kasa ne sarki mu ma mu soke fare
1: amin amin mala ko na zangi ne a ko ni Muhammad Umar da na sani na zangi a Gwammaja to ba shi bane eh to nagode nagode masha Allah
2: mun ga anan da za mu
1: tattara Malam Muhammad ko
2: eh Muhammad
1: Umar da Gwammaja sai mu tattara
2: eh
1: manura
2: mu za mu tafi wajen farin ku ku sha ja din
1: ai sallama
2: to jama'a sai mu ce Allah ya saki hada mu wannan satin da rai da lafiya Allah ya sa mu zo mu ji anan a dinga jin kukan ba
1: to ma nura
3: jama'a assalamu alaikum
1: to gaba da a madadin kowa da kowa Muhammad Umar kai gama ki mu sallama ku ta lafiya

0: ya kata ko mu ji Alhaji ya Rabi.
1: Alhaji ya Rabi Allah ka taimaka kame.
0: Alhaji ya Hawwan Hazara ka kawo wazo biya
1: yau. Hawwan Hazara ta taimaka. Masu

0: Masu sauraronmu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili wato rumbun fasaha. Shirin da muke kawo muku fasahar marubuta waɗanda suke raye da waɗanda suka zama gidan gaskiya. Muna kallon tafin nan magana jari ce ta daya wallafar marigayi Dr. Abubakar Imam. Da fatan wanda ya ji zai yi wa marigayin addu'a. Shirin da ya gabata mun kawo muku labarai ɗaya har guda uku daga cikin wannan littafi. Kun ji labarin nan mai lakabin yadda muka yi da Ubangiji na Odo. Sai idan ajali ya yi kira sai kuma labarin waɗansu abokai su uku. A yau za mu tashi a labarin kaɗo da wasu ƴan fashi guda uku. Da fatan za ku ba mu aron kunnuwanku.
1: Muna binci Dodo da Tantini. Wata rana wani bakauyewar shi kaɗo ya ɗauki gatarinsa ya shiga daji zai yi itace. Da wannan kuwa da ƴan fashi mutanen ɗan ƙauyen nan duk sun san da su. Can bakauyen nan ya nisa cikin daji sai hango wani abu tsibe yana ɗaukar ido. Ya matsa ya ga ko menene sai ya tarar da su lallane su bi. Ya waiwaya ba ya waiwaya gaba bai ga kowa ba sai ya duka ya cika aljihun tubarsa fal ya saba gatarinsa ya sheka da gudu ya nufi gida. Ya rabu da wajen da ya ɗebi kuɗin nan kenan sai ya gamu da ɗan fashi su uku suka ce masa kai tsaya mai koro ka. Kaɗe ya turje yana kaɗuwa yana tsammani kuɗin nan da ya ɗebo nasa. Sai ya ce ni na mutuwa ce na gani a fili shi yasa nake gudu. Ɗan fashin nan suka yi dariya suka ce mutuwar da kanta ka gani ko ko mu ciyi dai. Kaɗe ya ce ni wallahi mutuwa ce da kanta na gani a can su shi yasa ban ko tsaya wurin ba. Da ƴan fashi suka ga lalle ya tsorata da su sai suka ce masa to mu je ka kai mu ganta mu ma. Kaɗe ya wuce gaba suna bi har wajen da kuɗin nan suke. Ya ce ga ta na rantse da Allah ko ban tsiba ba kada ku ce ko na tsiba ne. Yana ɓoyon ajiyo yana tsammanin ajiyar su ce shi yasa ya ƙara ruɗewa haka. Da Allah ya sa wasu dubi aljihunsa ba sai suka ce to tafi. In ka faɗi ko muna zuwa da daddaren mu yanka ka ko da kaɗe ga haka sai rabta cikin nakare bai zame ba sai gida ya kai yana haki kamar ransa zai fita ya ɓoye kuɗinsa ya kama bakinsa ya tsoke. Da ƴan fashin nan suka ga ya wuce sai suka yi ta mamakin kuɗin nan suka ce wataƙila waɗansu ɓarayi ne suka sato da suka ga sun yi musu yawa suka zub da sashi na. Allah sarki ba kawai nan ba tsammani yake na babban sai ce ka ai ku ya hurita yanzu fa ya daɗe da kaiwa gida. Sauran suka ci haba tuni sa'a da ya garzaya na aiko mota ba ta kamo shi suka bushe da dariya. Sai babban ya ɗauki sule guda ya ba ƙaramin ya ce ruga maza kasuwa ka siyo mana abinci mu ci tukuna idanun mu su buɗe sa'annan mu san yadda za mu yi kasafin wannan kuɗi. Ƙaramin ya karɓa ya sa riga kamar ba ɓarawo ba ya naɗi ya tafi kasuwa dan wajen mai tuwo ya siyo ya kuma biya mahauta ya siyo musu tsire ya ɗora kantuwa ya ɗauko ya nufo daji. Yana kullen-kullen abin da zai aikata da kuɗin nan da nasa ne shi kaɗai sai ga itacen tinya ya ajiye kayansu ya ce alhamdulillah bari in ɗebi ruwan tinya in zuba abincin nan in kai musu ni ku ko sun ce in ci sai in ce na ciyo daga kasuwa kaga da sun ci duk sai su mace ni ku in kwashe ƙarfe na in shiga gari ni take tare ya karya tinya ya zuba. Shi kuma ashe kafin ya dawo ƴan uwansa sun yi shawara da ya zo su kashe shi su kwashe kuɗi su raba su kaɗai suka ce ai haka abin ya faru ke can sai wannan ƙaramin ya iso da kayan abinci ko da ajewarsa sai suka hau masa da bugu bai san hawa ba bai san sauka ba suka tafi suka faɗa abinci da ci in sun gama sa'annan su kwashe kuɗi su san inda suka nawa. Da gama cin ya abinci sai kowannen sai fara kaɗuwa yana faɗuwa yana tashi kafin kinta da bismillah duk suka kai takarda. Tun bayan kamar kwana bakwai sai kaɗe shi a ransa bari in koma wurin nan na tarar sun kwashe kuɗinsu in tsuguna in yi kara ko Allah ya bani ɗan taro. In kuwa na tarar da su sai in ce na zo ne in gaya musu sarki zai aiko da dogare a kama su gobe abin da ya fi kowa ya takarsa. In ce kuma abin da ya sa na gaya musu haka don sun ji kaina ne rannan kaga watakila ma sa bani ɗan su ne kuɗin da ya gasu nan tsaba kamar ba su da alamar karewa. Da isassa wurin zai tarar da su duk sun mutu ya ju yayin abin da ya kashe su ya rasa. Da ya lura har kuraye sun ci su sai zaton su ne suka kashe su. Ya rasa abin da zai yi don murna ya shimfiɗa gwadansa ya kwasa ya yi ƴan ƙirare ya tsora don kada a gane ya kai gida ya samu rami ya binne. Magariba na yi kuma ya kira ɗansa suka tafi suka kwashe saura ya zauna ya ta cin kuɗinsa sannukan hankali da shi da ɗansa ba wanda ya gane. Musa ya bingire da dariya ce Allah mai girma in rabo ya rantse sai mishi da saurara haka sai ji kiran sallah ya ce wa ku wancan kiran sallan fa na fari ne ko na biyu akwai ce sai dai na fari amma bari mu ji sun yi shiru suna saurari sai suka ji ladani ya ce salatu. Musa ya ce subhanallah, ashe har gari ya waye ba mu sani ba. Sai ta shi fuye shiga cikin gida tun safiyar nan har magariba bai sa koloma bakin sa ba da bakin ciki. Ko da wata ya fadi tun ba akwai kiran sallah asuba ba sai ga Musa ya shiru. Yazo ya ce wa akwai sai na dawo. Akwai ce ka da lafiya. Ya sake dubo Musa ya ce a kan ba wajiri ba a dubi karaman dan sarki kamar ka. A ce za a hana shi zuwa yaki. Shin halin wajiri wannan iri ne? Musa ya ce rabu da shi tsohon wofi. Ko da hana an gashi yanzu zani yana gani. Akwai ya ce tafi abinka rabu da shi. Komai mutum ke aikatawa dai. Ai ko ba juma ko ba dade. Ya gasa kai. Da Allah ya sa ya ji labarin hafarar da kansa. Da ya rage watansa abubuwa. Musa ya ce wannan labari ne na hafar da kansa gaya mun ko ni ma in karu. Akwai ya ce abin da mutum ya shuka shi zai girba in hairan hairan in sharar sharar. Wata rana an yi wani mutum wanda ba shi da ɗa ba shi da jika ya maganin duniyan nan don ya samu ɗa Allah bai rufa ba ya gaji ya dangana. Ran yana zaune a kofar gidansa sai ya ga wani ya kama kansa yana ta duka ba ji ba gani sai ce Allah mai girma dubo wani Allah ya bashi har yana gu. Iko gashi ina neman ruwa a jannu. Allah bai nufin da samu. Inda ni Allah ya ba wannan komai rashin jin kansa. Me zai sa mu buge shi? Da ɗa ya jin kai da kada ya yi addu'a su ta. Kun ba dai dan batan basirar mutane ba. A kwana a tashi ran nan sai Allah ya ba matan mutumin nan ciki. Bayan wata tara ta haifi ɗa namiji aka yi suna aka sa wa yaron na hafar. Yaron ya girma sangarce komai uban baya ce masa kanzin. Ta kai dai fajin yaron nan ba jin kanku ba balle ya taimake shi dan san da uban nan ke wa dan har abinci ma tare suke ci har ya kai ga aure su raba kwarya da ubansa ba da ubansa ya fara tsufa sai hafan ya rika kyamar cin abinci da shi mun suna ci sai hana uban ya taba gabansa yana cewa wai uban ya fa kazanta di yana barin majina a hanci ko kuma gashi da yawan tari yana zuba musu yawo a ciki uban dai bai ce masa ko ana nan dai har ya kai ga fajin yana ci hannu na rawa na baka na faduwa cikin kwaya sai ɗaya buga masa tsawa dan yi kwanan abincin ta ce sai ya ci kana ya ba uba suna na haka sai ran na hafar ya ce wai uban baya su ɗaya kwaya kullum sai ya bar kwano taka ji ya fata shi da yau saboda haka sai ya samar wa uban akushi aka rika zuba masa nasa abincin daban ran nan yana ci garin mai kyakkyata sai tun tsirar da ɗan akushin tuwon ya zube. Hafar ya zo ya ce masa faɗa wai ya zai gidi-gidi saboda haka sai ya tafi kasuwa ya so kwami irin na ban ruwan shanu ya kawo gida ya rika zuba uban abinci a ciki ya ce ture wannan kuma mu gani uban dai bai ce komai ba sai yan abin ya dame shi ta kuka yana cewa wannan dai duk laifina ne da nake kwabansa tun yana karami amma ba komai Allah ya bada mai rama mu. A kwana a tashi ran nan Allah ya ba mata hafar da ciki ta yi ɗa namiji aka sa masa suna Ishe. Da ya kai shekara huɗu wayo sai zama ba shi da wajen wasa sai tare da tantansa ko abinci ma tare suke ci uban yayyayi ya hana shi cin abinci da kakan yaro yake saboda yaron nan har aka rika sa abincin tsohon nan mai da nama komai yaron nan ma ya samu sai ya nufo kakansa. Ana nan har Ishe ya kai shekaru shida ran nan suka tafi gona dubban yana rike da gorar ruwa da suka isa uban yayi ta noma har rana ta tsaka sai ga matarsa ko yaron ta kama sa abinci da kakkaɓe hauyarsa ya zo ya zauna yana ci matar kuwa ta zauna kusa da shi sai yaron ya ɗauki wani guntun gatari da ke nan ya shiga gona ya fara saran wata ƴar itaciya da ke ciki kwas kwas kwas da uban ya hanga ya gaishe sai ya ce kai me kake yi nan a je wannan abin banza ka zo ka ci abinci haka kuke har ku sare a kafarku uban mutane da jiya da yaron ne ji haka sai ce uban cin da aka kaban mun na wannan ni ina nan sai na sare itacen nan tukunna ina so in gyara rasan ne in yi maka dan kwami da shi in kai gida in aje dan in ka so ba in rika zuba maka abinci a ciki da iyayen yaron nan suka ji haka sai suka yi dama suka rike baki suka ce ashe gaskiya ne abinda mutane ke faɗi ko me ka shuka shi ka kan girma daga nan hafar bai sake duka noma ba sai ya tashi suka kwashi ɗan hauyoyinsu suka iza ke yaron na har gida da isar su gida hafar ya kama hannun ɗansa har wajen kaka da durkusa ya ga tsohon abin da yaron yace a gona da kuma sake durkusawa ya roki tsohon sa gafara yana ahi da kuka bisa ga abubuwan da yasa yaro na kallon bai san abin da ake ba tsohon nan yace hadda abin nan da aka yi ni na da ya tana gafarta maka duniya da lafiya hafal ya tashi yana murna daga ran nan bai sake tozarta uban sa ba har Allah ya nufa ya cika hannunsa suka rubu da alheri kullun hafar daga kannan nasa in ya tuna da maganar da yayi sai ya rike baki ya ce ɗan zamani sanin ku ba sanin halin ku ba da Musa ya ga akwai ya kai karshen wannan labari ya ce wannan labari na gargadi ne mai amfani ga wanda ya yi shi akwai ya ce ba wannan kaje ba duk labarin da nake son bayarwa an ka lura kaga hakiki ai ba muni ga mutum da ya fi kai muddin mutane bai iya bakinsa ba ga wani karamin misali nan na kunkuru daga baki farko yin mulki da baki kafin ka koyi mulki da hannu wata rana waɗansu gauraki guda biyu suka gane wani itacen faure a bakin wani rafi kullum suka tashi sai su nufi can su hau su ta ci gindin fauren nan kuwa a ce akwai wani kunkuru kullum idan gaurakin nan na cin faure waɗansu ƴaƴan sukan kucce musu su faɗo ƙasa to kunkuru ya ga suna faɗo masa yana ci sai tsammani gaurakin nan ne ke ba shi kyauta don suna son sa saboda haka dai ga alherin yayi yawa ran nan sai daga kansa ya dubi gauraki ya ce kai yan kwana na gode kullun dai nakan ga yayan bauren da kuke sako min abin naku yayi yawa wallahi har kunya godiya nake Allah da ya saka da alheri da gauraki suka ga haka suka duba suka ganshi sai suka gane abin da ke aukuwa ta habbabbar za su ce masa su ba a kan san su bauren ke zuwa gare shi ba sai ta raba ta halata ta dubi kunkuru ta ce dan mun ga kai baka iya hawowa shi yasa mu da Allah ya ba fuffuke muke taimakon ka dan dan wannan abu kada ka sa kanka wani jin kunya ciki Allah zai bar zumunci kunkuru ya ce amin na koyi godiya suka zauna kan haka dan abu kamar wasa har ya zama aminci na gaskiya gaurakin nan da sun zo da safe ba abin da suke fara yi sai sun tambayi kwanan kunkuru tuko suka zauna ba su san abin da ya taba shi shi kuma ba ya san abin da ya taba shi ana nan bayan kamar wata guda ɓaure ya ƙare gauraki suka koma neman kwaɗi da tana bayan kamar wata biyu kuma ɗan sauran ruwan rafin ya kafe wurin ya koma sai ka ce daɗe duniya ruwa bai taɓa zama nan ba da gauraki suka ga haka sai suka yi shawarar su tashi su sake wuri don ba su iya zama sai inda ke da danshi danshi wannan har za su wuce sai ƙaramar ta ce ya kamata mu je mu sallami kunkuru kada ya shiru hankalin sai tashi ya zaton wani abu ne sami suka tashi suka tafi wajen kunkuru suka gaya masa za su kaura ta kunkuru ji haka sai ce ah to ai ba ku bari na sai mu tafi tare abin da ya goje an yi kaura ni ina nake iya zama inda babu lema da gauraki suka ji haka sai suka ce ya za kai ka bi mu alhali ko kai ba ka da fuffuki kunkuru ce sai ku dauke ni in kun ga kwa ke kokarin haka babban gauraka ta ce wa kake zaton cikin mu zai iya daukar kato kamar ka to ce ma muna iyawa ina za a kama ga ka jiki duk kwarya ramar ta ce bari mu ji tasa wata kila yana da dabara kin san an ce mai rai baya rasa kokari kunkuru ce eh ina kwada wata gurguwar dabara in kwaɗiya sai mu samu kara mai karfi kamar zira'i biyu ni in cije tsakiyar ko kuma kowace ta kama gefe guda da baki kun ga da haka sai ku tashi da ni har inda za ku babbar ta ce wannan dabarar banga za ta yi ba ga kamar ka mai surutu karma ta ce a in ya ce dai ya iya kyalewa ai sai mu dauke shi ta tashi ta tafi ta samo karandawa mai karfi ta dauko ta zo ta ajiye gaban kunkuru ta dube shi ta ce to dan Allah in ka kama ban da yawan magana kunkuru ya ce haba wannan ma sai an dankwame ni kansa sai ka ce yaro ni surutu ma nan ina so gauraki suka ce to madalla suka kama kara suka tashi da kunkuru yana cike suna cikin tafiya sai hanya ta dauke su ta bisan kasuwa suna kaiwa tsakiyar sai mutane suka daga kai suka hange su suka ce eho eho ku zo ku ga inda gauraki ke daukar kunkuru kai jama'a abin mamaki ba ya karewa nan duniya da kunkuru ya ji haka sai Musa ta ce kai Allah ina idan dinnan nan naku mutane da ba su iya ganin abu su kyale bai gama faɗin abin da yake nufi ba sai da ya kawo kasar kum duk da karfin kokon nan nasa ya haure bai ko motsa ba gauraki suka wuce abin da suna bakin ciki suna cewa wanda duk bai iya mulki da bakinsa ba lalle yana tare da halaka Musa saurara haka sai wani daga cikin bayan nan na tare da ƴan uwansa gari ya waye ta bata fuska a kuya ce ai koyo ba kai zaman banza ba dan ne maka gargadi Musa ya ce gargado akwai shi da shashantar da shi har ya ciwo kansa suka yi nan suna ƴan taɗe-taɗe da rana ta faɗi lokacin fitan Musa sai ta koyi cewa ku yau dan Allah ba ka kyale nan wuce baki alaikum akwai ce sai ka dawo Musa ce ka yau wata rana ka kyale ni baka yi min wani surutu ba ya sa mabuɗe buɗe zaure na farko ya taka zai shiga ya buɗe na biyu akwai ya biyo shi ce yanzu wani babban abu ya faɗo min hari kwanaki na baka maganin karfe na manta ban baka kauda bara ba uku baka so ka iya guciya Musa ya ce ban iya guciya ba in kau dabaran na kusa ka kawo min ba wanda yake ce mun akwai ce wani kauci ne nan kusa barin fitan kawo ya fita furta tada Musa ya ce in kana wa Allah kai sauri akwai ce shi babba ya tafi ya samu wani lambu ya ta sa ta bauye na ce da ya koshi sai kuma a salatu tayi a shefarin wata ne ya ce bo ganyen faure ya taho ya ce Musa gashi ka samu saki ka dinke shi da shi ka gama cikin umarinka ko ana ruwan kibau ka tabbata ba yadda za ka same ka amma da sharadi guda ya kamata ka koyi gociya domin kau dabara duk ba ta ci sai ana gamawa da irin tsaruki Musa ya ce to madalla da buke zaure na biyu akwai ya dubi gabas ya gani ko a salati yayi ya ga ashe bai ba farin wata ne rudo shi ya dawo da wuri sai tashi da ɗan tsalle-tsalle yana bin Musa ya tarar da shi har ya buke zaure na uku ya ce bari in gaya maka wani labari mai daɗi wata rana akwai waɗansu ɗan makaranta Musa ya ce ka tafi ka bani wuri ina gaji da labarin nan naka ya buɗe zaure na huɗu akwai tsalle mishi ya ce Allah ya baka nasara ni da wallahi kana kayatar da ni tunda baka wuce magana iyayenka ba duba abinda sarki ya gargaɗe ka da ni kaga har Allah ya kawo rana wata jiya kana nan rike da abinda ya ce Musa ya waiwaye ya ce rana wata jiya kaɗai ranar yau fa akwai ce ai kullum kana rike dama dai ai babban mugun abu gun ɗa ya fushi da iyayensa ina tsammanin ban taɓa gaya maka ba wata rana aka yi waɗansu ɗan makaranta jarabawa daga cikinsa akwai ɗan limamin garin ana kiransa Ilu baya kula da aiki ko kaɗa kullum in ana koya musu aiki shi sai ya ta wasa saboda haka da aka jaraba nan bai ci komai ba sai ya samu sufuri malaminsa ya fushi kwarai da ya ga haka ga yaro ɗan manyan mutane ya lalace saboda haka ya je gaya liman abinda ɗansa ke ciki don kada nan gaba a kore shi uban ya ɓata rai da aka gaya wa uban sai ya kira shi waye masa faɗa ya ƙara ƙoƙari ya zazzage shi yana cewa in bai yi ƙoƙari ya yi karatu ba ba shi da wani amfani sai kuwa ya je ya tallar tsire yaro ya tashi yana ta fushi waye uban ya ce in bai yi ƙoƙari ba zai ba da shi ga mahauta ya je ya tallar tsire ya koma ƙaramin zauren gidan ya zauna yana nan yana cutuka lokacin cin abinci ya ana sai Ibrahim ya zo ya kira shi su je su ci sai Ilu ya dube shi da fushi ya ce je ka ci ni ban ci Ibrahim ya bushe da dariya ya ce kana tsammani wani ya kula don baka ci abinci ba je ka huta ya tafi ya ga iyayen Liman ya ce fushi yake yi don neman sa faɗa to kyale shi don cikinsa matar ta ce ta da ta auren sarkin noma ba ko da yake uwar ta ce haka duk da wannan hankalinta na wajen Ilu ta kai ta ci idan Liman ta tafi wajensa tana rarrashi yake cin abinci kai tai sai dube ta ce ina ruwan ku da ni da kuka ce ba ni da amfani sai ga masu tsire ina kokari na dan mallam ya tsire ni na ya zo ya ce ba na kokari na kusan da ajin nan ba a samun yaro goma gaba na sai wata tashi ta ce bari mu je mu aje maka me za ku aje mu ni ko kun aje ba ni ce me za ku yi da mai tallan tsire da liman ya duba bai gama ta ba sai tsammanin tana wurin Ilu saboda haka ya sa baki ya kira Ilu ya ce ta zo ka ci abinci kada kai sakarci Ilu ya ce ba sakarci nake ba karatu nake kuma ni mai tallan tsire ya zan ci abinci da ku Liman ya ce ko lala ta ce dan banza mai taurin kai Allah wadan yaran zamani Ilu ya ce na kuma zama dan banza lala ta ce bayan da fara da ni ba mahauta Ibrahim ya dubi uban ya ce ya yi fushi ne baba ashe Ilu ya ji sai ya ce kai kuma me yasa bakin ka ciki cin danko har da kaza sai kuma fushi ya koma kan Ibrahim ka san dama an ce zo mu baya fushi da makashinsa sai mara ta ya ce wa ya tambaye shi ma ne da ya sa bakinsa ka san Ibrahim ya rena ni sai ya tashi ya shiga ɗakinsa na kwana da zuwa sai ya tarar da wandon Ibrahim bisa kadansa sai ya jeho shi waje ya ce raini kenan ya sa tsamun wandonsa bisa kadona ya sa min kaya ya haye gadon sai kwanta yunwa ku ta fara dafa shi yana nan kwance wai dan ya fito sai Ibrahim ya zo ya ce masa kai ba Ilu ya harare shi ya ce fita ba nuni Ibrahim ya murmushe ya ce abokinka ne ya zo Ilu ya ce na ga maka ka tafi ka bani wuri tun da girma ko Ibrahim ya wuce yana cewa na san dai yunwa ta saka wannan fushi ba komai ba shi fa gaske Ibrahim Ilu ya tashi ya rasa inda zai sa kansa dan yunwa ya shawara ya koma ya ce a bashi abincin da aka ce masa ya ga in yayi karaya haka a yi masa dariya saboda haka ya jure dai can zuwa Al-Hasan idan abin ba da ma sai ya dauki wannan sai sulale zai kai kasuwa sai ya ji motsin kubansa a sauri daga in ya gane zai bashi kashi saboda haka ya komo ya kurta ta kofar damfan ya fita dan da buka zuwa wajen yan tsuma ya tarar da wani mai dinkin mashinfudi yace masa kana san wandona madinki ya karba ya duba yace kai karba abinka kallan ainan wuzu ne tur ko ingila ba sayan ka ake ba sai turawa zuwa ga sadaka amma to nawa zaka sai mun dan kara wa jaki na wajen lahiru ile yace nawa zaka biya madinki yace kwabo hudu kuma na zura jiki ne ile yace an ce inda ya kwabo takwas ba kada ba madinke bude baki kamar zai hamma ya mika ilu wando ya ce lalle in sake waya a san mai sayan sa Suleiman duba shi ai sabo ne ili ya lura ba yake masa sai mika masa wando ya ce ka kudi haka mika masa hawalata ya rinse hannu ya shiga kasuwa neman abin da zai ci magaraba ta kusa koya watsi bai samu komai ba sai nufi tukubar tsire tsuguna ya sa aka zare masa wajiya ta kwabo hudu ya ci ya ci har ya koshi nane murwa ya sha da ta san majida yana cewa tunda aka zazzage ni sai na sayar da kayana duka na ci abinci ba na sake cin abincin su sai sun zo sun rara shi yana zuwa gida sai tarar da fara mai zuma uwar ta kai masa aikin sa ya bude ya duba ya diba kadan da lude ya kurfa sai ji ta toy ta ce wai ganin na san faran nan amma ina sha lalle ai mun dariya amma wannan kurfa lude uku na san dai ba a gani da tsuguna ya sha ya gama kenan sai ga kanin ya shigo ya ce ina ka tabi ga ina kafin ka maka fara ile ya ce ina ruwanka da inda na tafi

0: Masu sauraro da alama lokacin da aka dibo mana ya kawo jiki don haka gabanin mu tattara namu ya namu bar mu kuma ga mai girma waziri ya sallama gare ku
1: to nagode Malam Abbas Allah ubangiji ya nuna mana mako na gaba a cikin koshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi masu sauraro yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri na tafiya da gwani da a wannan mako mai girma waziri ya faro mana batu akan hanyoyi da ya kamata a ce al'umma sun bi wajen zabar mutanen da za su kawo musu sauyi a bangarorin da suke jin cewa suna buƙatar a samar da sauyi madadin Mai girma waziri tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano da Tijjani Alhaji Usman Alhaji dake daukar nauyin kawo muku wannan shiri da ma waɗanda da suke taimakawa wajen ganin shirin ya zo muku Abbas Salisu Soran dinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin mu a wani sabon shiri makamancin wannan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh